Ewurade wosi mentwea boɔ bi a yabo ntumi ntwea asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe medi wayɛ kamforo de bɛbrɛ Ewurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata.